obra ye boy e ni di song kakra kakra enu ti e na bebia wo bedubia no e wose osrerade se erade ene me nko dia mi ye tnemu obra mi boy asase ene me enko ye be na sam e na maka chiro o se mami ayeko ayeno menye den metime papa nche metime papa fie ne ekoso no ani enyan me papa se me free

Aha, eye atom 106.3 FM na sugusu awuti. Adishima mama munyina ha mama kwa ba. Don kwa ba pa ho sima edunsun. Ene eye hini mebusume. Ne de tosu du mien san frinchia empinu ni atuyo no ensia eye da urade aye na ebnada urade dia che ebraso. Se prophet ane asafu bedi animu na ene story asronko ye de ebrewo. Na ansa na no amamfo ankra toa bedi ha. Eye nyi ye no mfri ho ansa fe ye wi a. Ebie kwemu na prophet and Asafo betie nim nyina ya sori awurade de obo soro ene asase

0: nyabote wo de yinim se wuti adom ti no afre re enti wo ne no oba
1: me no ni ba
0: anti wo no ne ma 5 na 4 na okay ena se se no so on power ni bi mu ba wo de wo don
1: yes
0: ah wo person wo koso